Ele share 32 FM lawaye tetting bo 94.9 ibadan gbele gbo loko eto te ngbo yo pelu Kolade Alabi omo Balode Osogbo ko to di pe a lo saka polowo oja lekan amenu le sele gba nko gbe to se yi ti mo pe ni egun idile eje mo tesiwaju eyin ololufe eto yi o

Olufemi Omilani yanda omo George ai gba sonso loju. Yanda omo Olowo Oduro ai ki re mole. Ani Falage mole ka tun wo Sami lo se wo e ka le o.